Ja, og næste balkar utsynir fram á pallin her nýr á Tingsvöllun til balkarinn og ég kalla ég Storf. Tær fyrir að spela lægi Sweet Little 16 og við má sé að það var verið et ordentligt rock'n'roll lag og ég sló í tjöknin og nýtja hundru og óttaldru svo til nokkru að séa. Balkarinn Torf og hessan sinni, hann mann over við Ragnar og Sank, Peter Reinhardt av Bass, Arnbjørn Sivarsen Solo og Hermann Jakobsen av Trommon. Og vi tar det her, gjør så vel!

Já, og við vera sindur í sama dúru nú og nú skipta út aftur bölk. Við fer í til bölk sem kreglingar. Það komu fram þá við nánum kreglingar. Það sikst að það öfa við sá östur, men það var svona lítil sjók veið sem þið skilti hana. Men bölkurinn þá, það var Torbjörn Vítar og Sang, Ólaf Röster Gittar, Kolbjörn Simonsson Bass, Jan Jakobsen, Jansja Simma, Trummer og Simmi og Tangetto. Tack om jag vill ha honom. Rasmus i Görr.

0: Jú.
1: Ég hætti ekki hvað við skoða við allast býta af vatnum.
2: Hann hegi kók upp í flæri kettlar og baljur og spannir.
0: Þið skulle nú vaska, Dickon.
1: Ég vil ekki vaskast.
0: Så fart du ikke etta min. Du slipper ikke å sitte til borsholdet som du sørste ut.
3: Til bedre skiten.
0: Ikke til. Nei, men slipper jeg så ikke hendet tøyne. Tek han fære som det svarte. Og lær meg nå slippe kjea sin drahalsen etter. Ja, og sier ikke til. Graver som et ella vever.
2: Og så nødtes Jasper at vaska seg og Kaspar eisene. Jonathan hegir reina hendur tui han hegir vaska upp, men han måtte busta tenn og vaska sér tver ferur ui öyrunum.
0: Hatta var te. Og nu fer at hit ur stulunum og hosunum og vaska som fötunar. Men et fer utar et gira mæt.
2: Og nu fer Kaspar vorun over.
1: Og gå møytest korsten ikkje vaska fötur fyrir a sida til bors.
2: Men så fyrir jeg var langu færen, og så nøytest her korstene at gira te.
1: Þetta hætti það húttast að við nekran því að var stóð. Það var þetta segi. Ég segi hún var einhvern í ylsinn. Þið óttu að lúrt þetta með. Já, men það var Kaspar að segja upp að við skulle hefa komast okkur í húsi. Jú, menn. Það var Jónatan og held að við óttu að stjæla þetta.
4: Það var ekki ég og ég kom í súfóið.
1: Æ, það var Kaspar. Jæja, svo síðan við það.
4: Ég vildi yngt að við aftur voru einsamall.
1: Já, æsinn ég.
2: Og svo prataðu þær hvað þær kundi gera fyrir aftur að sleppa að vera einsamallir.
1: Við má byggja að gera svo vel og færa heima aftur.
4: Jú, það kunum við gera. Svo fyrir annar tykkar að gera það. Tui ég gerir þetta ekki.
1: Svona veist ég að gera það.
2: Tói þær að hann að hefa vaska sér koma innar í stofuna, segja hann við hana, svo blumæltur hann var mentur.
1: Góa Sofía mostur, vilja þín ekki gera okkur þann bæna að færa heima aftur.
0: Nei, það er nú verið komin hér, kann ég svel vera verandi.
1: Já, svo.
4: Það kom þín ekki mæna.
0: Jú, það mæn ég.
1: Ó, neyjarsvít.
2: Sæna pastin lötu dölgani til mestis að neksir komu nýjan gjögnum bögin. Hesir Váru, Bastian, politímæstari og slaktarin og Sývarsson og tvær að træk.
1: Hatt er politímæstari kemur.
4: Nú fyrir gæli tjók.
1: Kannska koma þær bært fyrir að hænta Sofía mostur. Þær vilja á ísjóma æsni, handtaka okkur, fylgjum þær bæir.
2: Og svo gæmdi þær sig úr kjallæranum.
5: Og í náni lávarinnar leti upp.
0: Góðan dag.
5: Það var gott. Það var á sannum gott að við funnum tíðin.
0: Nú?
5: Já, við koma fyrir að bjarga tíðin undan dölgunum.
0: Hvað það?
5: Tui dölganir hafa rænt í hún. Men nú kunnu tíðin trygg koma heima aftur við okkur.
0: Nei, takk. Ég vil heldur vera hér. Ég hef það gott. Og mér dæma vel hafa okkur að hafa okkur að verið tví.
5: Ha? Mæna tíðin hatta á sonnum?
0: Ja, hatta mæni á sonnum.
5: Men hvossu vit vi vanta mikla ljónunum?
0: Det er altså ikke vanta mikla.
4: Det er vel løye.
5: Ja, men vet vi da i hvordan ser nøyder til å handtake dølgene her? Og teka der vi og kun heima støyene?
0: Det er onøyet. Hjemme for å få et kjøkket her. Boja bæra. Jeg skal få at her er velt og gjort av gærnen. Og her skulle slippe at arbeide, dolige. Her skulle så grønnmøte og karta mamma fra. Og vera góður og fölkalýr.
5: Ó, já.
2: Segir politímæstærin og vef heginn að honum ekki nuttist að hann taka dölganar.
5: Men svo mánu örundi okkar að vera líu hér.
4: Já, það færa til að vera, ha?
6: Já.
2: og så hildu tær heimatur. Nirri og í kjallaranum sáttu tær trutjir dölganir og höttu hóst allt. Tær hóttu hvör at örun og voru nokk svo nipnir.
4: Hún vil ekki heimatur.
3: Æ, som vit illa fyrir komnir.
4: Hörðu þig hvað hann segi? Ég skal fóa það illa velt í upptakaðanum. Hörðu þig það? Og svo grön mitt og karta mamma og freða.
3: Men hún bjargaði okkur undan að vera handtekna.
4: Ég vil negg heldu vera handtekin en byggu í húsinu sem af henni. Okkurst maður gerast.
2: Og svo sáttu þær lengi og grundaði yfir hvert verð að gera og allt í einun hegi Jónatan finnst ég eitt gott húsgót.
4: Lúrstu nú. Það er fröken Sofía í kvöld og sóna svo stjæla við hana aftur her. Hennan við tókum hana. Þetta verð eitt frálugt húsgót.
3: Du ert bygg að sé ein knasse.
4: Jú.
2: Sænt að kvöldu tóa allt verð kvist í húsunum utan Sofía mostru í la og snorskaði som sé og í hændju kvartju svoinni snugtu þær trudjir dalganir sig inn og tóku kvartjuna við Sofía mostru í. Þær báru hana mittlen svoinn inn til búinn og gjögnum búinn og innar í húsi her þær höndu títi hana. Og hún svæv og snorska í allan veginn. Tadar hættu hongt hændjukodjuna við Sofíumostru að krókanar í kötjunum fóru þær trudjir dölganir heimatir til dölgahúsinu og þær sungu og voru fegnir og fráur til nú var allt í lægi og allt som afur.

Hún Jarki hefur sunnki umbúiðar myndina og þetta verð som sagt þannig að sænastu tjó og hún hesa fyrr út í allar sjösta stendur og þessum stótt kann ég höyra með minnust eina mynd og hún færa við að enda við til ég kvann tellingu lúdam som sem man sunnkja og ja, við takka til hún hefa skrifa til okkon og æsni tekun í hefa lursta. Vi vil rættur vinnar en nødkjæri tidskriva við spela sending og í næstu viko og það verur tush morgunen.

Ja. Yes, hetta var tað sum hattu í Bretland í dag. Hetta við mestingar til sendingina, hóskot til evne ella prize, sent okna teltu post á bretten@kvf.fo. Um man lurtu um til lustu til sendingina heima sí okkara og sendingin horist austni á Spotify. Bretten roysni høyrir aftur eftir 2 klukkan 4. Og að reyta sjónni í dag var Birta Matras Petersen og Sigrun Einarsson som æsni var redaktörur. Framlega var Barur Thompson. Teknikar var Kari Annanberg. Vi tar aftur við nútjum bretta í morgin klokkan 20.

Eyjón Johannesen leið til rættis fyrir barnaútvarpið í 1921 og Marius Rein og Lías Rættara stóð fyrir det tekniska. Eyjón Johannesen sigur frá, þeir leikandi eru Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hefur klaver fylgjast spela. Her kommer kjente parster. Og Jonathan.

0: Han skal koma þær bert fyrir að hænta Sofíu Mostur. Þær vilja á ísjóma æsni, hann taka okkur. Fylgjum þær bæir.
1: Og svo gæmdi þær sig úr kjallæranum.
2: Og í náni lávarinnar letu upp.
3: Góðan dag.
4: Það var gott. Það var á sannum gott að við funnum tíðin.
3: Nú?
4: Já, við koma fyrir að bjarga tíðin undan dölgunum.
3: Hvað það?
4: Tví dölganir hafa rænt í hún. Men nú konu tíðin trygg koma heimattir við okkur.
3: Nei, takk. Ég vil heldur vera hér. Ég hafa það gott. Og mér dæma vena við okkur að hafa okkur að verið tvík.
4: Ha? Mæna þín hatta á sonnum?
3: Ja, hatta mæni á sonnum.
4: Men hvossi vitt við vanda mikla ljónunum?
3: Það er alltaf ekki vanda mikil.
5: Það var lögi.
4: Ja, men vitt vera og hvossi sér nöytur til að hann teka dölgarnar og teka þar við okkur heima stöginna.
3: Það er ónægjut. Heima fer að fóa sykka þær. Búja bæra. Ég skal fóa þær að veltu júrt að gærnum. Og þær skulle sleppa að arbeja, dúlega. Þær skulle sóa grönnmeti og karta mommu frá og vera góður og fölkalýr.
4: Ó, já, já, já.
1: Segir politímeistærin og vef heginn að honum ekki nuttist að hann taka dölganar.
4: Men svo mánu örundi okkar að vera líu hér.
5: Já, já, já, það fer að tega að vera, ha?
6: Já.
1: Og svo hildu þær heimattur. Nirri og í kjallaranum sáttu þær trudjir dölganir og höttu hóst allt. Þær hóktu hvör að örun og voru nokk svo nipnir.
5: Hún vil ekki heimattur. Æ, som við er illa fyrir komnir.
0: Hortu því hvað hann segi. Ég skal fóa það illa velt í úrtagernum. Hortu því það.
5: Og svo grun mitt. Og karta mummo frá.
6: Men hún bjargar okkur undan að vera handtekna.
0: Ég vil negg heldur vera handtekin en byggu í húsinu sama við henni.
5: Okkurst maður gerast.
1: Og svo sáttu þær lengi og grundaðu yfir hvert verð að gera. Og allt í einun hegi Jónatan finnst ég gott húsgott.
0: Lúrst nú. Það er fröken Sofía í kvöldu sóna. Svo stjæla við hana attur her. En við tóku hana. Þetta verð eitt frálugt húsgót.
5: Þú ert bygg að sé einn knessu.
0: Jú.
1: Sænt að kvöldu tóð allt verð kvist í húsunum utan Sofía Mostru í lá og snorskaði sem sé og í hændju kodju svoinu snugtu þær trudjir dölganir sig inn og tóku kodjuna við Sofía Mostru í. Þær báru hana millin svoin inn til búinn og gjögnum búinn og innar úr húsi herrar höndu títi hana og hún svef og snorska í allan veginn. Tadar höndu hongt hændjukodjuna við Sofíu Mostru að krókanar í kötjunum fóru þær trudjir dölganir heimattir til dölgahúsinu og þær sungu og voru fegnir og fráur til nú var allt í lægi og allt som afur.

Ja, og næste balkar utsynir fram á pallin her nýr á Tingsvöllun til balkarinn og ég kalla í Storf. Tær fyrir að spela legi Sweet Little 16, og vi må sige at það var eitt ordlet rock'n'roll og vi sló í tjöknin og nýja hundru og åttaldrúss og til nokkur ár síðan. Balkarinn Torf og hessan sinni, hann mann over vi Ragnar og sang, Petum Reynars á bass, Arnbjörn Sívarsson solo og Hermund Jakobsen á trommun. Og við høyrir at her, gjør så vel.

Já, og við vera sindur í sama dóri nú og nú skipta við aftur bölk. Við fer í til bölk sem kræklingar. Þær komu fram þá við nánum kræklingar. Það sikst að þær öfa við sá östur, men það var svo en lítil sjók veið sem þið skilt hérna. Men bölkurinn þá, það var Torbjörn Vítur og Sang, Ólaf Röster Gittar, Kolbjörn Simonsson Bass, Jan Jakobsen, Jansja Simma, Trummer og Simmi og Tengett. Tack om jag vill ha honom. Rasmus i Görr.